0: Åh, Michael Bublé med Sway. Det var, åh, jag fick lyssna. Jag fick lyssna att ha på en smoking på matta.
1: Ja, jag kunde du ha på den flott. Det är vacker sol att gå ut där som liksom svajar när jag svinger mig runt.
0: Så skulle jag, det skulle fört dig. I vals, ja, ja. Men är det rumba den kanske är till den låta där?
2: Jag kan valsa till den.
0: Vi kan ta en vals till Sway. Så ja, ja. Jag säger det är helt ute och cykla vad gäller att blanda musik med ja. Dansstil.
2: Aren't rules meant to be broken, Anna?
0: Sant. Det är så det straff mig. Vi har uppfyllt drömmen till Andrine om å danse vals med en som virkelig kan det. Den drømmen, den har gått i oppfyllelse, og vel så det, jeg tror ikke vi kunne få tak i en bedre mann enn Vegard Vårdal.
2: Ja, jeg har vært lektor i da folkedans, elsker vals, som han sa, som gjorde sitt, som tok over landet på 1700-tallet.
0: Ja, gjorde sitt inntog. Det var som umulig å motstå valsen.
2: Mhm. Og kan då liksom bara alltså som alltså han älskar att liksom finna ut av dansen sammen med personen sammen med alltså oavsett vem du dansar med så är det en ny dans med en ny person.
0: Ja, fortell en historia genom dans. Alltså även om denne mannen egentligen var liksom för mig handlar det om den dansen vi dansar sammen utan att det är så mycket grejer runt så han var inte helt sån på det TV-grejen och sån. Men är det en jag kunde tänkt mig att sett i ska vi dansa som proffdanser så är det ju Vegard fan för en type.
2: Herregud, och bara få han på mikrofonen. Ja, det på mikrofonen att snacka om faget. Åh.
0: Jag märker att jag glömde lite att jag hade en jobb att göra med att hålla på ett annat tidspunkt så må jag prata i mikrofon för jag kunde bara höra han. Jag egentligen kunde bara höra han och Andrine prata sammen.
2: Ja.
0: Speciellt när Vegard började att engagera sig i kjolen Andrine skal ha på når de skal danse sammen, og derfor så jobber vi litt videre her i drømmelaget, for klokka jo bare straks 10:30. Jeg tenker vi har litt tid til å prøve å finne noe Andrine kan ha på seg. For det som drømmen handlet litt om da, var jo også en ting å bli ført og danse ordentlig vals med en som kan det, men helst da i en skikkelig sånn kjole som man ser på skal vi danse når de danser vals der. Flagrende, flott kjole.
2: Ja, sånn Disney-prinsesse-skjole, det jeg kjenner for meg. Sånn brei som liksom sveier når du svinges rundt.
0: Hvor ofte har man på seg det? Kanskje på bryllupsdagen sin? Hvorfor i alle dager skal Andrine få prøve det? Denne drømmen her, den startet jo med disse Disney-prinsessene som hun så på da hun var liten. Vokste opp i Sarpsborg, hvor ikke det var noe mulighet til å lære seg, var ikke noe selskapsdanskurs, var ikke noe mulighet til å få prøve dette selv. Nå i voksen alder, så har du sagt drømmen høyt til drømmelaget. Vi har funnet dansepartneren. Nå, for å gjøre drømmen komplett, så må vi ha tak i kjolen.
2: Ja, det det vi trenger. Så hvor finner man kjoler?
0: Du som hører på må finne fram appen NRK Radio. Så må du søke opp drømmelaget. Klikk deg inn på bildet av Karsten og meg foran en blå himmel. Så du send inn oppe i høyre hjørne, og der skriver du en melding. Hvis du har en tanke om hvordan vi kan få tak i en av disse nydelige kjolene som brukes når man danser profesjonell vals, selskapsdans da.
2: Ja, altså for det jo ikke noe man liksom har hjemme hele tiden, føler jeg. Det jo en ting som man må, altså det jo noen som har de, som gir de ut. Det kan... Går de ut ifra? Man får... Eller ikke kjenner noen i kostymelagret på TV2 liksom.
0: Tenk så kunne fått det en.
2: Danselagere?
0: En skal vi danse valskjole hadde jo vært det absolutt beste, synes jeg da.
2: Det hadde vært
0: rått. Ja, det hadde vært kult.
2: Men vi har jo kostymelaget her på NRK også, da. Kan prøve å ringe dem.
0: Det plan B.
2: Plan B?
0: Eller, vi kan ringe de også.
2: Kan jeg høre med dem, liksom?
0: Oi, nå må vi bli enige.
2: Oi, vent meg. Vi har 10 sekunder. Hva skal vi gjøre? Skal vi få tak i TV2? Ja, men skal vi prøve å få tak i?
0: Ja, vi tar Skal vi danse først.
2: Skal vi danse? Hvem har nummer til Skal vi danse? Vi har ikke nummeret.

0: Låta heter Boston och du hör den i drömmelaget hvor vi har uppfyllt drömmen till Andrine idag.
1: Jag drömmer om att lära mig ordentlig sällskapsdans, speciellt av vals.
0: Vi har funnit en valspartner i Vegard, vi har funnit kjole från ska vi dansa kostymelagret hos tidigare proffdanser eller nej proffdanser fortsatt ja. Men tidigare ska vi dansa proffdanser Lilian. Ja. Måte på vad vi fick idag alltså.
2: Alltså du reagerade väldigt egrat men en Swarovski. Alltså är det liksom
0: Det är ju disse diamanterna som är väldigt exklusiva. Du pyntar inte de valskjolen med vad som helst, skönjer jag då alltså.
2: Inte sant alltså, det ska glittra och glömma.
0: Ja, om det skall. Så kom det tidlig inn da et ønske i musikkens tegn her fra Smeden Sigurd som har hjulpet oss veldig godt på vei i dag. Litt moderne valsmusikk. Jeg synes vi må feire nok en gang dagens bragd med litt klovner i kamp. Nå vet jeg da, jeg i nyhetene som fryktelig glad her, Ellen Karin Moen, elsker klovner i kamp. Det blir valsen. Siste låt fra drømmelaget da.

0: Vi er inne I det store spørsmålet her I Punch og spør om det greit å la hunden sitte på setet på bussen. Det det ulike meninger om. Vi har akkurat tatt besøk av en som jobber I Norges Astma- og Allergiforbund. Men vi lurer jo på hva du som hører på mener om saken, og vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, Marte fra Norges Astma- og Allergiforbund klarte å mobilisere nei-sida, så nå det faktisk på 80% nei og 20% ja.
0: Ikke sant, men da det fint at vi får inn en til gjest her I Punch, nemlig det, Tesse Erngren, hundetrener for terapihundskolen. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og synes du det greit da, at hunden sitter på seten på bussen?
2: Ja, selvsagt, det det.
1: Hvorfor, det da? Hvorfor mener du det da, Tess?
2: Jo, hvis vi har ansvarlige hundemennesker som trener hunden sin og være med, da det til glede for alle.
0: Men vi snakket jo en som jobbet I dag med allergier sånn, tidligere. Hun mente jo at det et problem da hvis hunden sitter på setene og det legger fra seg spytt eller urin eller sånne ting som gjør at det skaper jo problemer for dem som allergiske.
2: Ja, tingen jo at allergener finns ju allerede I alla delte offentliga rum. Mm. Men en hund som har med sig ett transportteppe, där det också är tränt till att slappa av, och som man då lägger på sätet, då sitter det där roligt I kanske vissa delar utav bussar och tåg och trick, så att vi vet att det är platser för oss. Den hunden vill då vara... Ha både mycket tryggare, mer rolig än en hund som kanske må ligga på golvet där det vibrerar eller beveger sig runt var som helst eller skaka sig för att den är stressad. Så har vi gott tränade hundar med gott

0: mycket på golvet, sitter på golvet, kanske blir tråkigt på folk som sträcker ut och klappar på dig utan och spör om lov. Så att sitta på sätet och vara tränad till det vill vara en hund som är mycket tryggare och som sett också då till mycket mindre finanser för alla runt omkring.
1: Men du, jag lurer oss på, för nu maler du ett väldigt fint bild hvis måtte, hunden är väldigt bra tränad och hundeägaren är väldigt flink att träna hunden, men det är ju också dessvärre så att inte alla är det heller. Och jag som är lite sån rädd för hundar då känner ju lite på att inte alla hundar är lika gott tränat. Vad tänker du om det då?
0: Där är ju akkurat som du säger kanske det största problemet då, att det inte är krav på upplärning när du får din hund. Det syns jag borde vara på förhand faktiskt, så att du vet att du är klar för att få din hund. Och sen att du går som hos oss på ett valpekurs där hunden faktiskt lär sig vara en del av ett bymiljö och vara trygg och icke till genanse. Det är kämpeviktigt, men icke 100% på plats. Men det jobbar vi för i terapihundskolan.
2: Tusen tack för att du var med här i Punch. Tess Erngren, hundetränare, får terapihundskolan och kanske Tess klart att bevisa det om att gå in i appen och NRK Radio och stämma lite på Asia. För hvis du menar att det ska vara lov så måste du komma in och stämma, alltså, för där de sliter lite på Asia nu. Nästa gör det ska du få höra en banger. Här kommer Carpe Diem. Eller Carpe!

0: catchy där alltså med låten Nummen här I Punch. Och vi är strax färdiga för dagen här I Punch, men Eskil, du kommer och ska hålla lyttarna med sound effect.
1: Nej, Eskil sitter där och ser utroligt trist ut på den här grunden.
2: Nej, det bara
0: han håller sig för ansiktet och lukar ögon.
2: Sånn så att jag äter dritmassa mat så brukar jag packa med ner. Det är sån grej jag har. Jag brukar packa med in I händerna mina och så gömma med sån.
0: Varför det?
1: Är skam.
2: Nej, det bara då det liksom mitt tänke slappa av uttryck. Ah, ja. Jag slappar med bara mosa händerna mina in till ögonen och så slappa av. Och så tänker jag sån av till. Ja.
0: Men är du stressad då eller varför har du så god för att slappa av?
2: Alltså jag prövar ju mitt bästa att inte snacka om VM.
1: Ja.
2: Som radioreporter.
0: Ja.
2: Och det är ju fort gjort att man gänger en fälla att man snackar om det hela tiden. Så jag ska pröva nu och hålla mig.
0: Okej.
2: Okay. Till inte att snacka om VM.
3: Men för en fantastisk kamp. Okej. Okay.
2: Ja, enig. Men visst inte VM, vad kan man snacka om då? Jo, årstider
0: rett og slett.
2: Som for eksempel sommer.
0: Ja.
2: Og sommerlåt, sommerartist.
0: Ja.
2: Har dere en soleklar, sånn, dette min all time sommerartist gjennom tiden?
0: Kevin Harris.
3: Åh, men den ikke dum altså.
0: Kevin Harris med Funky Wave albumet. Det dritbra. Det bare sommerlåt på sommerlåt på sommerlåt.
3: Men men det litt samme gata, men før I tiden så var det litt sånn Avicii faktisk.
0: Mm.
3: Det synes jeg var litt sånn sommervibes.
2: These are the days we've been waiting for.
3: Men vet du hva jeg savner når det kommer til sommerlåter? Sånne one hit wonders. Jeg savner de.
2: Ja,
3: som kommer en sånn med en dritbra låt.
2: For eksempel, vi spiller på Peter her, Temper City, Self Aware.
3: Ja.
2: Den kan du slenge litt inn på den One Hit Wonder.
0: Men det følte også var Sara Larsson med Lush Life når den kom. Det var litt sånn, for det var ikke så fryktelig kjent hvertfall. Så når den kom så var det veldig sommerlåt for min del.
3: Jeg enig, men det ikke en One Hit Wonder lenger. Men for eksempel Summer I der You Should Know da.
2: Goatee,
3: ja. Det var jo den One Hit Wonderen på sommeren. Jeg husker ikke når det var 2012-13 eller noe.
0: Men også Veronica Maggio om sommeren også.
3: Ja.
0: Svenske låter på sommeren generelt, jeg glad I altså.
3: Swedish House Mafia.
2: Don't you worry, child.
3: Ja.
2: Altså, jeg grein og grein til den.
0: Kato bra på sommeren.
3: Det veldig bra.
2: Altså, jeg har jo både en internasjonal favoritt, og så har jeg en norsk ny favoritt. Jeg mener, du sa One Hit Wonder.
3: Ja.
2: Han norsk artisten ikke helt sånn One Hit Wonder, han flere låter, men akkurat på sommeren, der treffer han altså spikeren I kista for min del, altså.
0: Morgan Solele?
2: Ja, vi skal
0: si meg
2: til,
0: hva du vil!
2: Vi skal til et medlem, nei. Nei, vi skal til et medlem av Undergrunn.
0: Åja, du har Marstein med Sommerhus.
2: Jeg vil ikke si, hva for et medlem?
3: Marstein Sommerlåt?
2: Jeg skal ikke si.
0: Velkommen til mitt Sommerhus.
3: Jo, det skjønner jeg, men det litt sånn, ok, ja.
0: Men ikke One Hit Wonder, da.
2: Jeg skal ikke si hva for en av deg men da får jeg medlem I Undergrunn. Og så en soleklar internasjonal artist. Ja.
0: Ok, det blir spennende. Du som hører på får følge med videre for å få svare på Eskil sine summer bangers her på Petra. Dette også en fin sommerlåtsfusset. Her kommer Johnny Onkel P.

0: den är rapping in. Kan si hej då, men vad säger
1: du? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Ja, det är fotboll i luften, det är VM, det är god stämning, alla är med. Känns det ut som, men jag är inte helt där. Jag bryr mig inte om fotboll. Ja. Ja, gult eller rött kort till mig. Jag skulle på quiz här I helga och fant ut av att Søren, det var en ren VM-quiz. Jeg hadde ikke mye å bidra med, fordi det så masse prat om VM, og jeg skjønner det jo. Og jeg føler sånn, jeg går jo åpenbart glipp av noe her, fordi jeg ikke liker fotball. Så jeg prøvde å gjøre en innsats. Og vet du hva? Vi gjorde ikke det særlig bra, men vi gjorde det helt ok. Ikke takket være meg, bare takket være laget mitt. Men det jo kjekt allikevel med fotball. Og særlig når vi vinner. Her får du Lose Control.

Det var Janice Shut the Fuck Up av Drake här på P3. Och nu ska vi till en sång som jag förbinder med en Paradise Hotel-säsong. Den minner mig om när Grunde sang feil text mens han stod på en solsäng. Det är många, många år sedan. Kanske husker du det? Det är Starboy av The Weeknd och Daft Punk.